0: Maria Mondo Mama Monde na Mama Kanisa.
1: Kiundu kure kwegege sukuma uge. Wita mundu kwe guza hako mweta. Tigana na kio tu. Tigana na kio. Umagaru kadie. For the sake of siana ya tunare la misi eno. Niturae la siana imwe na liyara limwe soku mwono. Na ira akura siyesi hiviko ni njoku.
0: Maina aposto elikana Benson.
2: Tariwa kurowe mwana ke. Agurana. Kurowe na mutumia wako. Kurowe mwere tu. Uruwa. Na kuwa fateka. Nyita musia wako. Na kukunja. Mundu makoro wa mai ngora ni muno gikiro ra mundu esiragia muno gukunja koro wa gisiria tiriri tu yae mwanake eritu rega mai na gukunja na ni acio ri nake mwiritu agisiria na kiara mai na gukunja ni yega undu muge ni mundu atawisi wi mwago muno na mundu ambije kwere uri uturo vanaga uburi

0: tika tombe tukore tukivuteriwa vaunu atugucokereria na rurwe mburugetwa atia
1: ni Jesu kumwitikia
0: ni Jesu kumwitikia muthikireria ucio ni mwini wa ni Jesu kumwitikia rurwe mburuseru muno muno muno na kurukirekerwa ni mweri muthiru
1: rwena ciume ya
0: igiriri ciume igiri ni tugucokeria vaunu thaitha tu aya ni vandire wega bubwa muvoro ntracokeria batwi na Jones Joseph atura tukwitaririko
1: Jones
0: Jones aba mutambore tukora tukisokereria nake wega ukegwe okay, oni taranda ya kyauma birongo ke

0: Rau na rua, nero mbaro sero soa soa soa. Rea ni roo, ni vende rua umaliko. Aha. Roo, roti leti ya madhamega na Jones.
1: Kendo madhamatano.
0: Madhamatano?
1: Yeah.
0: Eh, no vio veta, kwa vio vana roro tunakoro tukerureta wega liyerari mudhikiriria. Rembaru ratha kalitalia mberena. Eh, well done. Well done. Nyimbo siya kunimba rumuno. Wanambere ya dhome tenumiri ya mudhikiri ya tia eno ya kwa yume. Nira kena ni ule kiembu kiuki metawega na kikengira na wega vio. Rumbaru rune wira. Yeah. Rumbaru na madhama tano.
1: Ehe. Tuga ene madhagika dhagika inya.
0: Ehe.
1: Te madhano.
0: Okay. Kuma waru rekeleria. Oga ni madhama tano. Tora waru kiri kibuwae piyo piyo piyo. Mudhanya wegoro.
1: Produsa numere luo. Kera kukia.
0: Ehe.
1: Tulalero kwa ndire goro kukiruma.
0: Ii. Okay. Litali ya mbare kukoro lukitha kwa lierari. Na nguga. Nini nkoro kwa ni wa muambi. Kuti kendo ndugora kaya karega kuti barasa.
1: Thank you.
0: Rode nati barasa muna. Wira. A very good song, a very new song. I tira rugiri ya pa mutambare mufota ni wawe mwara FM. Jones.

0: mondo kwa tamaroa wana wendo kwa te yaku na wenda kuraro kime boma nishono
1: ite tamaroa iguto mago kia wange melomaga wendo ligoro nando kura wane kiveo kiangai
0: Marweo ne amugithi na nembe kwanga bona jiradi we ma mugithi tonyani
2: aduri ne mogatete mokinoyo
0: na mwara menge moga na ile mukwenda

0: Mosio kana mosio kine meranjio kimo ne akinu.
1: Munga na tu kini tigo komonde. Mume nye kia begi kini kiangu.
0: Agate mukinyo sio ke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyendari biu. Mbona sikamu nembo kore nwa komo gundi atunje nyamore akavudia mondo okwano na mondo wetu akauria na